0: koje nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Tužilaštvo Los Angelesa je 1982. godine ponovo pokrenulo istražni postupak povodom smrti filmske dive koja je 20 godina ranije pronađena mrtva u svojoj kući. Prerani odlazak 36-godišnje glumice izazvao je šok šire javnosti koja je odbijala da prihvati da se radi o samoubistvu. Teorije zavere išle su toliko daleko da je za ubistvo sumnjičena CIA, ali i sam američki državni vrh na čijem čelu su se nalazila braća Kennedy.
1: Njen kratak život Hollywood je sveo na niz neuspešnih ljubavnih veza, priča o zavisnostima i skandalima, oduzimajući joj ponos, ambiciju i talenat koje je utkala u svoj posao. O njenim nedostacima se govorilo istim tonom kao i o njenim uspesima, čime kao da se težilo unižavanju njenog šarma i glumačkog umeća. Doživela je 3 razvoda, probleme sa lekovima, ali i uplitanje u politiku. Do danas je ostalo nejasno šta je moglo da poveže jednu glumicu, predsjednika Amerike i komunizam. Zbog ovih, ali i mnogih drugih pitanja koja su ostala bez odgovora, postala je kulturološka opsesija mnogih novinara i biografa, čije interesovanje decenijama unazad prevazilazi njene filmske uloge. Iako je ova glumica bila mnogo više od atraktivnog tela i lepog lica, istorija je pre svega pamti kao seks simbol jedne epohe i prvu svetski poznatu starletu u duhu svog vremena. Plava, papirjasta kosa, pospani pogled i pune crvene usne nikad nisu ostarile pred kamerama, što ju je učinilo ikonom lepote i hollywoodskog glamura. Postala je zaštitno lice show biznisa.
0: Ona je bila devojka rođena u pogrešnoj sredini, sa detinjstvom provedenim bez roditeljskog oslonca i odraslim dobom tokom kog su je iskorišćavali moćni muškarci od kojih je tražila odobravanje i ljubav. Konačno, utehu je pronašla na filmskom platnu. Ono joj je najpre donelo vrtoglavi uspeh i svetsku slavu, a nedugo zatim i tragičan pad. Njena sudbina je bila opomena svim mladim devojkama koje su čeznule za naslovnim stranama časopisa, velikim ulogama i bogatstvom. Gomilanjem detalja i pretpostavki o tajanstvenom životu i još misterioznijoj smrti, stvorena je legenda o najpoznatijoj hollywoodskoj plavuši.
1: Naša gošća iz prošlosti je Marilyn Monroe.

i stoimenu glumicu koju je davno poznavao, dok je prezime uzela od svoje bake. I tako je rođena Marilyn Monroe, kao svojevrsna uloga koju će Norma Jean igrati do kraja svog života.

0: Snimanje filma Neki to vole vruće počelo je 1958. godine. Iako se danas smatra holivudskim klasikom, rad na ovom projektu bio je pakao za sve koji su učestvovali u njemu. Marilyn Monroe bila je razočarana jer ponovo igra ulogu lakomislene lepotice. U to vreme već je pila tolike količine lekova i alkohola da je svakodnevno kasnila na snimanja. Ponekad nije bila u stanju da zapamti ni najjednostavnije rečenice. Pojedine scene su zahtevale i do 80 ponavljanja. Ovo je izazivalo strahovito nezadovoljstvo svih na setu. Uprkos poteškoćama, niko nije mogao da porekne njen talenat, čak ni režiser filma Billy Wilder.
1: Bila je neprevaziđena komičarka, posjedovala je izvanredan dar za duhovite dijaloge. Niko nije mogao da se poredi sa njom. Ja nisam imao problem sa Marilyn. Ona je imala problem sa samom sobom.
0: Ova uloga donela joj je jedno od najznačajnijih priznanja u karijeri. Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Ali problemi u njenom životu su nastavili da se nižu. Usled stresa izazvanog poslom, Marilyn je ponovo pobacila u decembru 1958. godine. Žalost za još jednom izgubljenom prilikom da se ostvari kao majka, vukla ju je u nervno rastrojstvo. Brak sa Millerom više nije imao smisla. Dok je njihov odnos prilazio kraju, počeli su da rade na filmu Neprilagođeni. Scenario njenog supruga pisan je kao poklon za dan zaljubljenih.
1: Snimanje ovog filma bilo je još izazovnije. Marilyn se sada do krajnosti predavala alkoholu i lekovima, zbog čega je padala u san iz kog je bilo nemoguće probuditi je. I zato su šminkeri obavljali svoj posao ne čekajući da se glumica osvesti. Kada je konačno pala posljednja klapa, Marilyn i Arthur su podneli zahtev za razvod braka. Zvanično su se rastali 20. januara 1961. godine. Smišljeno je odabrala ovaj datum kako bi izbegla mešanje medija, koji su tog dana bili zauzeti izveštavanjem sa inauguracije predsjednika Johna Kennedyja.
0: Nakon razvoda, Marilyn je odlučila da ode na lečenje. Umjesto u pansion u kom je očekivala prijatno okruženje ispunjeno sa osjećanjem stručnog medicinskog osoblja, glumica je zatvorena u psihijatrijsku kliniku gdje su boravili izrazito nasilni pacijenti. Na prozorima su se nalazile rešetke, a zidovi su bili prekriveni sunđerom sa tragovima grebanja i agresivnosti.

0: Američku glumicu Marilyn Monroe u goste iz prošlosti dovela Tatjana Kišdobranski.
1: Tekst čitali urednica emisije Mirjana Blažić i dramski umetnik Siniša Ubović.
0: Muzički urednik bila je Nataša Mančić, organizator Milena Bočanin i majstori tona Goran Ivković i Miroslav Živković.
2: My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. What? Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: juna 1829. godine u Novoj Gradiški je rođen pesnik Nikola Vladimir Nikolić. Osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet završio u Zagrebu, gde je njegov otac bio prota u pravoslavnoj parohiji. Autor je pesme Na te mislim kada zora sviće, koja je doživela mnogobrojna izvođenja i snimanja. O tome govori novinar Dejan Tomić.
7: Mladi Nikica napredovao je ne samo nauci, nego se brzo uočio njegov pesnički dar. Posle završetka gimnazije sudjeluje u revolucionarnom pokretu 1848. a onda je službovao u Zagrebu, Sisku, Pregradi, Slavonskoj Požegi, da bi svoj život skončao u 37. godini u slavonskom mestu Bektežu kod Požege. Vladimir Nikolić je pesmama i pripovetkama sarađivao sa mnogim listovima i časopisima, a z života objavljena mu je i knjiga pesama 1863. i pripovedaka 1864. Pesma Na te mislim kada zora sviće, posle prvog štampanja u Nevenu 1852. ubrzano je objavljena i u Beogradskoj zabavnoj pesmerici Jeremije O. Karadžića 1854. što ukazuje na njenu brzo postignutu popularnost u narodu.
6: Na današnji dan 1852. godine rođen je Antoni Gaudi, španski arhitekta poznat po svom jedinstvenom stilu projektovanja. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija crkva Sagrada Familija u Barceloni. Izgradnja ovog remek dela je počela 1883. godine, a konačno je završena uoči obeležavanja stogodišnjice Gaudijeve smrti 10. juna. Inače, Sagrada Familiju svake godine poseti više od 3 miliona turista, što je stavlja u red najposećenijih spomenika kulture u Španiji. juna 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Sa nemačkog je na srpski jezik prevodio dela Getea i Šilera. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije pesme Vase Živkovića su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.

Na današnji dan 1925. godine prvi voz poznat kao Ćiro stigao je iz Sarajeva preko Višegrada u Užice, a tri godine kasnije i u Beograd. Izgradnja pruga uskih koloseka počela je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina pripala Austro-Ugarskom carstvu. Mreža pruga ubrzo je izgrađena širom zemlje, pa su tako i privredno i vojno povezani kontinentalni sa krševitim krajevima u Jadranskom zaleđu. Posle Drugog svetskog rata, mreža pruga uskih koloseka se polako gasila, pa je tako 1976. godine poslednji voz Ćiro krenuo iz Sarajeva ka moru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković.

Slušate, jutro je 8.50, sledi rubrika Srpski na srpskom, koja kroz primere iz svakodnevnog života jednostavno i pravilno rešava najčešće jezičke nedoumice.

programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Nišu je 23 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 25 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 69%, vazdušni pritisak 1002%, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Na današnji dan 1925. godine prvi voz poznat kao Ćiro stigao je iz Sarajeva preko Višegrada u Užice, a tri godine kasnije i u Beograd. Izgradnja pruga uskih koloseka počela je posle Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina pripala Austro-Ugarskom carstvu. Mreža pruga ubrzo je izgrađena širom zemlje, pa su tako i privredno i vojno povezani kontinentalni sa krševitim krajevima u Jadranskom zaleđu. Posle Drugog svetskog rata, mreža pruga uskih koloseka se polako gasila, pa je tako 1976. godine poslednji voz Ćiro krenuo iz Sarajeva ka moru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Američki predsjednik Donald Trump je ponudio pomoć Vašingtona. Među prvima su reagovali lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Ambasadorka Srbije u toj zemlji Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
1: Nema panike, koliko se ne mogu da shvatim, jesmo u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri. Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima, ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posljedicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, napisao je između ostalog predsjednik Srbije na mreži X. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macuti, šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o javnom tužilaštvu kojim su precizirani uslovi, trajanje i postupak upućivanja tužilaca u druga javna tužilaštva, o čemu će odlučivati Visoki savet tužilaštva. Usvojene su i izmene zakona o sudijama kojima je precizirano da se predsjednik suda bira na 5 godina bez mogućnosti ponovog izbora. Osim toga, usvojene su izmene zakona o Visokom savetu tužilaštva koje su u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Zaseda i Skupština grada Beograda pred odbornicima između ostalog i predlog izmene gradskog budžeta za ovu godinu. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbiji i pokušaj da se istorija okrene. Odalović je rekao za RTS da Račak nikada nije bio predmet pravosnažne presude, niti je ostao u optužnici protiv državnog, vojnog i političkog vrha Srbije pred Haškim tribunalom. Prema njegovim rečima, cilj je da se promeni tumačenje događaja iz perioda sukoba i da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve. Policija identifikovala i uhapsila osumnjičeno koji je 19. juna na e-mail uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslao više poruka sa pretnjama upućenim predsjedniku Republike Srbije, uglavnom u javnom tužiocu javnog tužilaštva u Beogradu kao i dvojici vlasnika medija. Povod za pretnje je bilo saopštenje izdato u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe zvučnog topa od strane NN lica. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je 5 ugovora u ukupnom iznosu većem od 18 miliona i 25.000 dinara za podršku kulturnom nasljeđu i savremenom stvaralaštvu Aleksandrovca. Sredstva iz programa Gradovi u fokusu namenjena su za nastavak modernizacije multifunkcionalne sale u Domu kulture Milosav Buca Mirković. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju 2 utakmice, Kurakao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. U Nišu je 27 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 28, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 62%, a vazdušni pritisak 1002 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Nakon Jose Marije Redije i Jose Martija, Nikolas Giljen je treći član pesničkog triumvirata koji je prožeo savremenu kubansku poeziju i književnost. Od rodnog Kamagveja na istoku, ovog najvećeg karibskog ostrva, preko Havane, zatim Meksika, Španije zahvaćene građanskim ratom, Francuske, Indije, cele Latinske Amerike i natrag do Kube, ovaj pesnik buntovnik, lutalica i revolucionar pevao je borbeni pobunjenički son, son koji se ne može igrati, son jednakosti, pravde i humanosti.
1: Ovo veče je bilo upotpunjeno jedinstvenom kubanskom muzikom, a za kraj ćemo čuti kubansku elegiju Nikolasa Giljena, koju je govorio Roman Balvanović.
0: Kuba, palmik rasprodani, san zatrovani, gorka mapa šećera i zaborava. Gde ćeš, jelene plemeniti, iz šume u šumu progonjeni, skrovište naći u kom krv ćeš lizati sa ranjenih svojih sapi?
2: Roman Balvanović, član udruženja Latinoamerikanista na večeri kubanske muzike i poezije u Srpskom književnom društvu. Prilog je bio to Teodore Aćimović.

Ekipi koja je program realizovala preostaje samo da vas pozdravi i da vam zahvali na pažnji, a to čine Nataša Mančić, Igor Živković, Žarko Boban, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.

Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Samo narodna.

0: održava redovnu komunikaciju sa našim državljanima i licima srpskog porekla. Ambasadorka Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
1: Nema panike, koliko se ja mogla shvatiti, jesmo u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri. Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima, ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
0: Na vest o zemljotresima reagovali su brojni svetski lideri. Američki predsjednik Donald Trump nudi humanitarnu i medicinsku pomoć. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je glavni cilj Vašingtona u Venecueli spasavanje ljudi zatrpanih pod ruševinama. Naglasio je da će Amerika razmotriti šta može da se učini kako bi se obnovile internet i telekomunikacione veze u Venecueli. Solidarnost su izrazile i zemlje Latinske Amerike kao i Španija, Rusija, Kina. Evropska unija izrazila je saučešće porodicama nastradalih i poručila kako je spremna da pruži pomoć u odgovoru na vanrednu situaciju, uključujući i aktiviranje mehanizma civilne zaštite ukoliko dobije zvaničan zahtev. Agencije javljaju da je u Venecueli zabeležen i niz naknadnih potresa.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Zemljotres i u Japanu, jačine 7,2 jedinice po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Nije izdato upozorenje na tsunami, javlja Ilja Musulin.
3: Taj zemljotres srećom desio se izgleda ispod mora i to na velikoj dubini od recimo 45 km, što je učinilo onda da šteta na površini bude manja. Jer ovdje u Japanu zapravo ima stotine takvih zemljotresa svake godine, znači snaga u epicentru je bila 7,2 stepena po Richterovoj skali. To se na površini očitovalo kao 6 stepeni snage i sad 6 stepeni snage zvuči prilično puno. Ja mislim da recimo u Evropi, u Turskoj recimo se ranije dešavalo da stvarno zgrade padaju na 5 stepeni, međutim u Japanu primenjuju se vrlo strogi propisi, znači u vezi jačanja skeleta svih zgrada i također u zgrade se recimo često ugrađuju šine, tako da one mogu da se kreću, znači da mogu da plešu zajedno sa zemljotresom i na taj način da tu energiju strašnu koju donosi zemljotres rasprše i sačuvaju, znači, stanovnike. Bilo je samo 6 povređenih, to je događaj koji nas je jutros na neki način uplašio, ali se ispostavilo da je sve u redu, pogotovo što nije ni došao tsunami kako to ponekad umje da se desi u Japanu.
2: Zemljotres se dogodio i na jugu Italije u Kampaniji, jačine 3,6 jedinica Richtera. Epicentar je bio na dubini od 3 km u blizini grada Pozzuolia. Potres se osjetio i u Napulju. Slušate Dnevnik. Srbija je ušla u jun sa međugodišnjom inflacijom od 3,5%, što je rast od skoro 1% u odnosu na presek iz marta. Međunarodni monetarni fond upozorava zemlje u regionu Zapadnog Balkana da inflacija može da se drži pod kontrolom ako dinamika povećanja zarada prati rast produktivnosti u privredi. Ocjenjeno je na panelu u okviru Svetskog ekonomskog foruma posvećenog monetarnoj politici i stabilizaciji. Iz Narodne banke Srbije kažu da je rast izazvan u najvećem delu poskupljenjem energenata na svetskom tržištu. Viceguvernerka Ana Ivković predstavila je prognoze kretanja inflacije u periodu koji dolazi.
4: Očekujem da inflacija do septembra ostane u granicama cilja Narodne banke Srbije, koji smo postavili na 3 ± 1,5%. Privremeno i postepeno inflacija će ići preko gornje granice cilja zbog rasta cena energenata, ali i zbog efekata niske osnove od prošle godine. Od sredine 2007. vratit će se u ciljene granice. Očekujemo da ovom ishodu doprinese i spori rast zarada.
2: Srbija se uveliko priprema za Expo 2027. Na gradilištu od 25 hektara u Surčinu je svakog dana 3.500 radnika. Pri kraju je izgradnja nove pruge i Expo sela, rekla je ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević za RTS. Pripremila Nataša Ćimović.
4: Zgrade u Expo selu su skoro gotove, a u njima ima ukupno oko 1500 stanova različitih veličina. Predviđeno je da u tom naselju budu smešteni učesnici specijalizovane izložbe. Oni bi u stanove trebalo da uđu već u oktobru, kako bi imali dovoljno vremena da pripreme svoje paviljone. Kada se cela manifestacija završi, stanovi će najverovatnije biti stavljeni na prodaju. Ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uverava da sve ide po planu.
5: A ono što jeste jedna od uloga ministra građevinarstva, to je da za sve radove imamo izdate građevinske dozvole, prijave radova, inspekcije redovno dolaze i da se svi radovi odvijaju u skladu sa najvišim standardima iz ove oblasti. I ovde se po prvi put, u svakom smislu po prvi put i u građevinskom i tehnološkom smislu grade mnogo zahtevni objekti. I sada sa zadovoljstvom zaista mogu da kažem da infrastruktura skoro pa gotova. Tu mislim i na vodovod i na struju i na kanalizaciju. Dakle, nešto što je mene lično najviše brinulo je skoro pa završeno. Gasna infrastruktura i ostalo.
4: Govoreći o objektima koji ostaju posle izložbe poput infrastrukture i sajma, ministarka istakla nacionalni paviljon koji će imati oko 20.000 kvadrata. U toku je izgradnja železnice koja će spajati centar grada sa aerodromom Nikola Tesla. Pruga će imati 18,3 km, 4 mosta, nadvožnjak i vijadukt koji spaja Zemun polje i nacionalni stadion. Rukovodilac tima nadzora Darko Vukosav kaže da je 80% radova završeno.
6: Većina mostova je završena, trenutno mi je ostalo još samo da se spoji most preko autoputa Miloš Veliki. Radi se po jako visokim veličinama i radnici koji rade su znači najopterećeniji. Predviđen je rok za završetka 25. decembar. Kako trenutno stoje stvari, mi očekujemo da će izvođač završiti u to vreme.
4: Po završetku posla sledi testiranje vozova koji bi, kako je rečeno, od aerodroma do centra grada trebalo da stignu za 15 minuta.
2: Kompanija Gazpromneft pregovara o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Djukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje doneo je odluku o obustavljanju postupaka predlaganja kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz redova nacionalnih manjina. Odbor je usvojio i opozicioni predlog zaključka kojim se pozivaju 4 člana koje su podnela ostavke da ih povuku i učestvuju u konsultaciji novog saveta. Detaljnije Milenko Marković.
7: Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić je podsjetila da je na sednici tog tela novembra prošle godine doneta odluka o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina. Odbor je potom u decembru poslao izveštaj i listu dva kandidata, ali Đurićeva dodaje da su u proteklih 6 meseci Skupština i Odbor optuživani da je postupak nezakonit, iako se ona ne slaže sa tom ocenom.
8: Smatram da je ovaj proces za izbor članove Saveta REM-a bio nikad transparentniji, nikad inkluzivniji, imajući u vidu da nikad na ovaj način nije sam proces sproveden, koliko smo samo, da kažem, javnih sastanaka održali, gde su svi imali pravo da sve pitaju, da dobiju odgovore na postavljena pitanja. Dakle, radili smo sve ono što se do sada nikada nije radilo, dakle, od biografije kandidata na internet prezentaciji Narodne skupštine, pa sve redom, dakle, do javnih slušanja.
7: Opoziciona poslanica Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije se složila sa odlukom o obustavljanju postupka, jer smatra da je, kako je rekla, proces bio kontaminiran i pun političkih pritisaka. Ipak ona upozorava da REM bez saveta ne može da funkcioniše, naročito kada treba da utvrdi prekršaje u izveštavanju medija.
9: Sam REM u svom izveštaju kaže da je funkcionisao bez saveta, da nije bilo sednica saveta i da nisu donošene nikakve odluke koje su u nadležnosti regulatora. Znači, nije to što mi nemamo prekršaje, nego što nemamo organ koji će da ih utvrdi i koji će to da sankcioniše. I zato nam je REM preko potreban. Čitava ova situacija u kojoj se naše društvo nalazi bukvalno vapi za tim da imamo regulatorno telo.
7: Osim odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a, odbor je usvojio i zaključak koji je upravo Rokvićeva predložila. U njemu se navodi da su 4 člana Saveta podneli ostavke u decembru, ali da odbor smatra da ne postoje pravne smetnje da oni prihvate ta mesta, jer njihove ostavke Skupština nije konstatovala. Zbog svega toga, odbor je pozvao 4 člana da svoje ostavke povuku, a ukoliko dođe do konstituisanja saveta, odbor traži da to telo podnese nov predlog svog statuta.
2: Kosovska policija je sprečila postavljanje bilborda u Gračanici sa natpisom Zavet Vidovdana, koje je lokalna samouprava odštampala u susret prazniku 28. juna. Za njih je sporan naziv Zavet u tekstu bilborda. Postavljanje je prijavljeno policiji uredno i na vreme. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pisao je međunarodnim predstavnicima zbog privođenja 4 srpskih mladića u Severnoj Mitrovici, koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Petković apeluje na međunarodne predstavnike da reaguju, zaustave teror i pokažu da vrednosti koje proklamuju važe i za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Još 2 vesti iz sveta. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju, da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U Kragujevcu počinju sutra, u Novom Pazaru 29. juna, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom 3 festivalske večeri na 3 bine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Očekuje se više od 20.000 posetilaca, od kojih će mnogi biti smešteni u festivalskom kampu koji okuplja goste iz zemlje i inostranstva. Večeras nastupaju Party Breakersi, Negativ, Lavina, Kardagansi i Napalm Death. U Dnevniku smo stigli do sporta. U studiju je kolega Dejan Bulajić.
10: Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Majorci, pošto je danas poražen od Mađara Marošana sa 2-0. Poraz je u poslednjem kolu kvalifikacije za Wimbledon doživeo i Dušan Lajović. Od njega je posle pet setova bio bolji Litvanac Gaubas. Međutim, kvalifikacija je uspešno prebrodila Teodora Kostović, pošto je danas savladala kineskinju Lin Zhu u dva seta. Veliki uspeh za našu mladu teniserku koja će po prvi put nastupati u glavnom žrebu Wimbledona. Uz nju tu će biti i Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović. Žreb za Grand Slam je na programu sutra. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 22 časa pratimo mečeve grupe E u kojima su trenutni rezultati: Obala Slonovače Kurasao 1-0 i Nemačka Ekvador 1-1. Tokom ranog jutra, jedan čas posle ponoći, mečeve trećeg kola grupne faze odigraću u grupi F Japan, Švedska i Holandija, Tunis, dok će u grupi D od 4 časa igrati Paragvaj, Australija, odnosno Turska i Sjedinjene Američke Države. Međunarodna fudbalska federacija potvrdila je planove da proširi svetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika počev od turnira 2029. Ova odluka doneta je u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova i otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Odluka je usledila nakon što je FIFA postigla dogovor o formiranju zajedničkog preduzeća sa uticajnom asocijacijom evropskih klubova za upravljanje ovim unosnim takmičenjem. Cilj je dodatna globalizacija turnira i značajno povećanje njegove komercijalne vrednosti. Košarkaši Spartaka iz Subotice igraće sledeće sezone u FIBA Ligi šampiona. Subotičani su pravo za učešće izborili nakon što su prošle sezone osvojili titulu šampiona Srbije. Kako je saopšteno, za učešće u novom izdanju FIBA Lige šampiona prijavljen je 61 klub, dok će u grupnoj fazi nastupiti 32 ekipe.
2: Hvala Dejanu Bulajiću na vestima iz sporta. Ekstremne vrućine zahvatili su veliki deo Evrope. Temperaturni rekordi obareni su u Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Nemačkoj i Holandiji, dok raste i broj žrtava toplotnog talasa. U više zemalja na snazi su vanredna upozorenja, a strahuje se i od širenja šumskih požara. Trenutne temperature u Srbiji: u Beogradu 30 stepeni, Novom Sadu 24, Nišu 25, Kragujevcu 25, Somboru 24, Kopaoniku 15 stepeni. A vreme sutra: sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperature od 15 do 36 stepeni. Bio je to Dnevnik. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker David Đorđević, producent Branislav Jerković, urednik Večernjeg Dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
11: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
12: Drejtori zyre për Kosovë Metohij Petar Petković u dërgoi një letër përfaqësuesve ndërkombëtar, në të cilën dënon ndalimin e katër të rinjve serb që u përpoqën të restauronin një mural kushtuar patriarkut Pavle në pjesën e Mitrovicës së Veriut, duke konsideruar atë si pjesë ndaj popullit serb dhe identitetit të tyre. Ai deklaroi se politika heqjes e simboleve serbe dhe presioni ndaj serbëve në Kosovë dhe Metohij vazhdojnë me pretendime se kjo kërcënon të drejta dhe pozicionin e tyre. Petković u bëri thirrje përfaqësuesve ndërkombëtar të reagojnë dhe njoftoi se organizatat përkatëse ndërkombëtare dhe akteret e tjerë ndërkombëtar do të informojnë për këtë rast. Kryetari i Komisionit për personat e zhdukur në qeverinë e Serbisë Veljko Odalović tha se Prishtina përmes akt akuzave, procedurave gjyqësore dhe vendimeve kundër serve dëshiron ta kthej atë që ndodhi në Kosovë në favor të saj dhe t'i shpall ata që si shtotaj ishin terrorist dhe kryen krime t'i bëj heroj dhe t'i justifikoj veprimet e tyre, ndërsa krime do t'i atribohen atyre që luftuan kundër terrorist dhe që vranë ushtar dhe policë. A i kujton se rasti i Reçakut nuk është vendosur askund dhe se Reçaku dhe Dubrava u hoqen nga aktakuza kundër Slobodan Miloševićit dhe uthëheqjes shtetërore, ushtarake dhe politike të Republikës Federale të Jugosllavisë në Hag, sepse nuk kishte prova. Zvoglimi parlajmëruar i numrit të pjesëtarëve tek forit është një pasqyrim i trendit kontinental nga perspektiva e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një vendim i tillë është një shpatë me dy teha për shkak të transferimit të mundshëm të një pjese të përgjegjësisë nga forit e forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat nuk janë të përkushtuara ndaj komunitetit serb, tha Petar Ivić, bashkëpunëtori i iniciativës Pupin. Ai shpjegoi se administrata në Washington vendosi të vogloj praninë e tyre trupave të saj në Evropë sepse nuk e konsideron më Rusin si kërcënim, duke shtuar se KFOR-i është pjesë e këtij trendi më të gjerë. Analisti politik Nejmedin Spahiu beson se ulja e numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë është një lajm i mirë sepse tregon se situata në Kosovë është më e sigurt, duke shtuar se nuk ka më rrezik për komunitetin serb. Nga ana tjetër ai thot se ulja e numrit të ushtarëve është një lajm i keq për të gjithë ata që kuptojnë praninë e misionit të KFOR-it si turistë të përhershëm në Kosovë. A i vrejnë se me largimin e një pjesë të trupave, Kosova do të ketë më pak të ardhura, por se është rëndësishëm që Prishtina të mësoj të ruaj pavarësinë e vetë ekonomike. Presidentja në detyrë e Kosovës Albolena Haxhiu deklaroi se diskutimet për bashkëpunimin me parti tjera do të pasojnë pas konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve, duke thënë se ajo nuk do të jetë kandidate për postin e presidentes. Së pari le të presim certifikimin e rezultateve dhe pastaj sigurisht do të pasoj takimet me partit politike. Shpresojmë të gjejmë një konsenzus në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës të zgjedhë një president me mandat 5 vjeçar dhe të vazhdoj punën me përgjegjësi që kemi ndaj qytetarëve, tha Haxhiu. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Realizi tha se ky institucion po pret përfundimin e procesit të shqyrtimit të ankesave përpara se të vazhdojë me publikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Sipas tij, nëse vendimi nuk përmbajnë kërkesa drejtuar Komisionit Qendror Zgjedhor, Komisioni Qendror Zgjedhor është i gati që të shpallë rezultatet përfundimtare menjëherë pas hyrjes së tyre në fuqi. Elezi theksoj se kjo nuk përfaqëson fundin e procesit zgjedhor, sepse subjektet politike dhe palët e tjera të përfshira kanë të drejtë paraqesin ankesa edhe kundër këtyre rezultateve. Ai më parë njoftoi se pret që rezultatet përfundimtare të shpallën deri me 26 qershor. Kryetar nderi i Aliancës Ramush Haradina ju bërë rithirje partive opozitare që të arrijë një marrëveshje për formimin e një qeverie opozitare me qëllim shmangje në zgjedhjeve të reja dhe kapërcimin e blokadës institucionale. A i tha se Aliancë nuk do të jetë pjesë e qeverisë e kryeministit në mandatin teknik të Albin Kurtit, i cili si që deklaroj ai, po e lodh Kosovën duke mos formuar institucione. Në ndodhi dy herë, e duam që e njëjtë aloj të në ndodh edhe pas qeshorit, apo duam të ndërmarrim një plan të përbashkët, pyeti Haradinaj. Instituti Hidrometeorologjik i Republikës ka lëshuar një paralajmërim për temperaturat shumë të larta gjatë javës së ardhshme. Vale anëzete, e cila do të fillojë në pjesën më të madhe të vendit nesër, do të zgjasë gjatë fundjavës edhe në fillim të javës së ardhshme dhe parashikohen temperatura deri në 39 gradë. Temperatura më e ulët nesër do të jetë 15, kurse ajo më e lartë a ditës deri në 36 gradë Celsius.
11: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I da čujemo sada koje se nove srpske rock snage nalaze na zelenom CD-u, odnosno CD-u broj 2.
1: Da, Serđo Japan Kragujevac, Nebo Brkić Novi Sad, Cenzura Pančevo, Rimini Beograd, Jelena Bjeković Beograd, Lipov Laud Beograd, Nikad spremni Sevojno, Alhambra Beograd, Black Bottom Blues Paraćin, Dunja Radović Ljubovija, Bik koji sedi Beograd, Ivan Jovčev Beograd, Natalis Backyard Beograd, Irina Ognjević Beograd i Adnan Hadži Kadunić Ruma.
0: Lepo. 15 kompozicija i na prvom i na drugom CD-u, ukupno 30. A mi sada slušamo šta? Grupu Rimini.
1: Tako je.
0: U pitanju je pesma Dobri ljudi.
1: Jedna više nego dobra pesma koja se zove Dobri ljudi. Muziku i tekst je napisao Mladen Avramović, aranžman Mladen Avramović i Dorijan Šetina.
2: Dobri ljudi se rađaju, dobri ljudi postaju.